0: Toksikilip mingende kalpak giyişini adet kılsak bulgudek. Bir yakşı adet köpeyse, bir çoğun yuşurun kalpini azaytudu.
1: Toksikilip mingende bihatalik kalpıkını doğru kiyvilim. Bihatalik kalpıkı sizin kogdaydı.
2: Kadirlik dostlar, bazılar yokur boşluktan korkudu, bazılar ömçükten korkudu. Ameliyette hılmıxıl korkuş keserleri işçi de, yeni nurğun az uçuraydıgan hem galiti korkuş keserleri mi mevcut? Biz bugün dünyada mevcut boğan 10 hıl galiti korkuş keseri bilen ortaklaşmakçı. Birincisi, ömçükten korkuş keseri. Ömçükten korkuş keserini dünyadaki en umumlaşkan korkuş keserinin biri deyişki buludu. Nurğun kişilerde bu hıl korkuş duygusu buluşudaki sebeplerinin biri şu ki, ula kurut ya ki ömçük türdeki aşaretlerini yaxşı görmeydi. Ömçükten korkuş kesilgi gırptar boğan kişiler üçün etkanda ula, hatta ömçükten resmini görüştüğünü xalamaydı. Lekin, ömçük dəl naiti köp uçuraydıgan canlıq bulup, bəzi cəllada ömçükten payda buluş qeytimsani teximi köp buludu. Onun üstüge bəzi ömçükler hatta zəhərlik geludu. Yokur boşluktan korkuş kesilgi. Nurgun kişiler boşluktan korkuş kesilgi naiti asan taqabıl turgulu buludu dəb qaraydı. Lekin, bu xul oy pütülləyi xata. Bəzi də ayrıplan qoltırıp səpərgi çıxımız. Boşluktan korkuş kesilgi eğir bəzi kişiler hatta uçuş və ayrıplanğı oxşar sözlərini anlısılı bir yaran buludu. Çünki ola pəqət təsavurgu taynıbla, özgü gayet zor yuxuru boşluqdan qoxuş və yemisi elib gelidu. Qaranğudun qoxuş kesilik. Bəzlə qaranğudun qoxudu. Əməliyyətdə, qaranğu keçə biz üçün en taynmıyım. Bizdən putgül biyologilik reytimimiz onun qımıqtaş. Lekin, qaranğudun qorxuş kesli ba bimarlar üçün etkanda, keçinin yetib gelişi ulağa özlərinin qalbədə mövcud buluş ehtimalı ba boğan varlıq və yemiləni tən elib gelidu. Məsələn, qaranğu keçinin yetib gelişi bilən onlarda nəfəs qiyinləşiş, tərləş, könlə ilişiş, təm sezimi qaləm qalış qatarlıq bir yaramlıq alamətləri pəyda buluşu mümkün. Bu, ulanın keçidə çırağını yandırıb andın uxlaydıqalıqıdan deyirək verirdi. Şunun üçün bu xil bimarlar qaranğu tonel ya ki başqa təbii nursuz caylağa qoqub kirəlməyirdi. Nutuqsızlaşdan qoqış kesili. Əgər siz bu xil qoqış kesilini isqlanmağan bulsunuz, hayran qalmam. Siz bəlkin bunu qorqunuşluq dəb atılışqa ərzikdək qoqış kesili əməzgən dəb oylaşınız mümkün. Lekin bu xil alayda qoqış duyğusu bak işlərinin vəyimisini siz düşünəməyirsiniz. Təsəvvür qıpaqaylı, siz bir top dostunuz bilən billi bulsunuz, bəlkin yıqın yüz bərgən işlərini və əmdi neymiş qılış doğrusu da paranlaşınız mümkün. Lekin, əgər sizdən nutuqdan qoqış kesili bulsa, bu adi işlərinimi oran deyəlməyirsiniz. Aşkarı nutuq sözləşdən qoqış kesili bir top kişilərinin aldıdı gəp qılışdan qoqışını görüstüdü. Nutuq sözləşdən qoqış kesili qırptar boğan kişilər, bir top kişilərinin aldıdı sözləşki məcbur boğanda qorqunuş və təşviş hiss qılıdı. Eğir boğanda da jığılışı mümkün. Solunup qılışdan qoqış kesili. Solunup qılışdan qoqış kesili kişilərinin yipi qoşluqı boğan vəyimizini görüstüdü. Bəlkin bəzilər birer caylağı solunup qılışı mümkün. Məsələn, binanın lifti, tarkoça ya ki tonel deyəndə. Solunup qilishdan qoqış kesili bar kişilər yipiq boşluqı yüzləngəndə özlərinin işigə qapsılıb qalğanda kes qılıdı həm də bunundan təşvişləndi və qorxudu. Meydandan qoqış kesili. Meydandan qoqış kesilini solunup qilishdan qoqış kesilinin qarşı mənisi deyə sifətləsək buludu. Çünki solunup qilishdan qoqış kesili yipiq boşluqdan qoqış bolsa, meydandan qoqış kesili bolsa uçuq boşluqdan qoqış buludu. Ular özlərinin içib itilgən boşluqda payda buluşdan qorxudu. Bu xil muhit ulağı heç qandaq bexatarlıq duyğusu verməydi. Həyyardın, yəni şaucudun qoqış kesilir. Qayrı idraki və yemə digən bu söz əsildə kişilərini qoqduş məqsidi yox. Dikin, əməliyyət yanılı bəzi kişilərini qoqduğun və yemini görüstüdü. Həyyardın qorxuş kesilir arqılıq bu xil sözünə nəayət muhabqı düşəndirgülü boludğan buldu. Bu kesilgi qırptar boğan kişilərinin həyyarğı boğan inkası ulağı zor dərəcədə psixikilik zərbə ilib gelişi mümkün. Vaqtdan qoqış kesilir. Kişilər daim çoğmiyinin kontrolü qoğuşdurab, ixtiyarsız halda vaqtın ciddiyelikini isqılıdı həm də alaqızad bulub gedirdi. Biz hər gün ətdiyən doğrunumuzun turğandan tartıb, kəşdə uxluğuca bir gündə qılğan hər bir iş üçün az dolu vaqt sərb qılımız. Vaqt, əməli fiziologilik ehtiyacının oranını elib, bir günlük musabını bəlgeləyidu. Məsələn, orundan turuş, uyqudun uyğanqalıq səbəbindən emas, bəlkə işqı bardığan vaqt boğalıqı üçün. Tamaq yeyiş, aşqalğalıq səbəbindən emas, bəlkə bəlgələngən tamaq vaxtının yetib gəlgəlikidən buludu. Biz vaqtni turmuş ritmiga ega qılıbla qalmay, teximi muhimi vaqtni yadidən ziyadə qadirləyimiz. Kişilər topudan qorxuş kesili. Kişilər topudan qorxuş kesili yana ijtimai əlaqədən qorxuş kesili deyə matıldığan bulub, qorxuş kesili içindəki ən köp uçraydığan bir xili, yəni qorxuş kesili bimarlarının təxminən 20-ni egiləyidir. Bu, bir xil bimarının iradisi və arzusuqı bağlıq bulmağan keyfiyyətini görüstüdü. Kişilər topudan qorxuş kesili bar bimarda hər qandaq ijtimai əlaqaya ki, aşkar sorunlağı nisbətən adətin taşqırı uzunğu sozulğan ciddilik payda buludu. Ula, başqala inçikilik bilen köstüşü mümkün bulmağın inçikin noxtlağı ziyade ekmiyet beri oldu. İzdimai alaqa ya ki oyun koyu sorularda əndi şes kılıdı. Ula kişilerin özgə əqiqi təhdid salalmaydı qalıqını. Özün bu xil qorxuş inkasının intayın namuap xiskəlikini bilib tursu mu? Amma, oxşay sorunda yanıla qayt-qayt qorxuş kəybiyyati və özünü qaçırış qılmışını təkrarlaydı. Psixologiyada ijtimoiy aloqadagi tashvishlanish kesiliga SAD deb diagnoz qo'yilgan bo'lib, ko'pincha 17 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan mazgilda qo'zg'aladi. Har ayollarning kasal bo'lish nisbati o'xshib ketadi. Kunnurdan qo'rqish kesili. Kunnurdan qo'rqish kesili bemorni og'ir azoblaydigan kasallik bo'lib, 2014 yilgacha uningga bo'lgan haqiqiy tadqiqot kamchil bo'lgan. Bu xil kasalga giriftar bo'lgan kishilar quyosh nuridan qo'rqadi. Quyosh nuri ularning nafas olishini qiyinlashtirdi va hatto tunjiqtirib qo'ydi. Bu xil kasallik topi kashta sirtqi chiqishi bo'ladi. Ular quyosh nurini ko'rganda ichi titildab, besh qiyib, ko'z qorong'ulashib, nafas olishi qiyinlashadi. Agar biror kuni sirtqi chiqishga to'g'ri kelsa, ular cho'qim optobdan saqlanish meyini qilin surkab, qor ko'zoynak taqib oladi.
3: Bugun biz insonlar hayoti duch kelayotgan eng cho'ng tahdid nima degan temada to'xtalamiz.
0: Menimcha urush İkinci dünya urushida qaza qilganlar 70 milliondan oshdi.
4: Minoch açarçılıq. Yer şəhərdə 800 milliondan artıq adam yerli açarçılıq içində duruyordu.
2: Vaba və muhit bulğunışı mı naydı qorxunuşluq.
3: Şundaq. Əməliyyatda buladın başqa, yəni biz görüb durub görməz ki salıdığan bir xil hayatlıq təhdidi var.
2: O nəmə?
3: Tamak kiçik iş. Tamak çekişini Dünya Seyyar Teşkilatı insanların 5. yıl tehdidi de atığa. Her yılı 8 milyondan artık adamın cınığı zamın bulmakta.
1: Parmağınızı kısılağınız, özünüz ve başkalarının hayatı. Biz tamakıga yağ deyli.
2: Kecede uxlaganda yoki tushlik aramaganda ba'zilar xorak tatadi. Ba'zida xorak ovozi guldirmamidek chiqadi. Ba'zida nafas vaqtliq to'xtab qilish ahvollarimi ko'rildi. Xorak tatquchilarning ko'pincisi buningga pisand qilmaydi. Atrofdagi kishilarmi buningga odatlanib qoladi. Amaliyotda xorak tatish mu bir xil kasallik. Ba'zi ahvollarda davolanish to'g'ri keladi. Shamin shahrlik jo'ngi doktorxonasi quloq, burun, kekirdak bo'limining mudir vrachi Yubin tunishtirib mundoq dedi. Jungo tibabatida xorak tortish, xorak tortish kesili deb ataladi. Bu nafas yo'lining tarixi bilan zich munosabatlik bo'lib, semizlarda ko'p ko'rildi. Ko'p hollarda balg'am va ho'llik to'silib qilish, yaltirib qon uyush, o'pka, tol, bo'rak ichki a'zolarining zaiflashishi qatorliq sabablardan kelib chiqadi. Aktiv davolanib turmush odatini o'zgartganda bu xil ahvolni yaxshiligi bo'ladi. Undaqda xorakni davolash kerakmi? Buningda nafasning to'xtash-to'xtamasligiga qarash kerak. Xorak tortish bir xil kasalmi? Jungo tibabatida xorak tortish kesili va xorak tortib uxlash doirasiga kirdi. G'arb tibabatida mu uxlaganda nafas vaqtliq to'xtab qilish yig'ini kasallik alomati degan qarash o'tirg'i qo'yilgan. Ya'ni to'sish xarakterlik uxlaganda nafas vaqtliq to'xtab qilish tuvan ova o'tish yig'ini kasallik alomati deb ataladi. Xorak tortishni davolash kerakmi? Yubinning aytishicha, hozir kelinkida davolash zarur yoki zarur emasligi hukm qilishda nafas vaqtliq to'xtab qilish alomatlarining bor-yo'qligi asos qilinadi. Agar xorak tortish jarayonida demiz qilishga o'xshash nafas uzilib qilish ahvoli ko'rilsa, o'tir hisob bilan har kuni kechda 1 soatda 5 qitimdan ortiq ko'rilsa, asosiy jihatdan davolashga tegishli deb hukm qilishga bo'ladi. Yubin yana mundaq dedi. Nafas vaqtliq to'xtash faqat belgilarning biri. Tixma andish qilishga tegishli shuki, nafas vaqtliq to'xtash ko'p hollarda kechida oksigen yetishmaslikni keltirib chiqarib, yuqori qon bosim, tadisman yurak kesili, diabet kesili va miya qon tumor kesili qatorliq agashma kasalliklarni keltirib chiqardi. Hatto tuyuqsiz o'lib ketdi. Mana bu xorak tortishning haqiqiy xavfi. Semizlarda ko'p yuz beradi, sababi yal naytisi ravon bo'lmaganligidan. Yubinning aytishicha, xorak tortish kesiga giriftar bo'lgan bemorlarda yana kunduzi butun badani mag'dursizlanish, ruhsizlanish yoki uyquga xumor bo'lish va yoki bosh og'rish, ko'ngli ilishish, tarlash, yurak siqilish, aldiroqsonlik qilish, oson ochiqlanish qatorliq alomatlar qo'shilib keldi ekan. Konlardagi xorak tortsa yaxshi uxlaydi degan gap amaliyotda ilmiy asosi yo'q gap. Navada xorak tortganda nafas vaqtliq to'xtab qilish alomatlari qo'shilib kelsa, bemorning cho'ng miyasi ongsiz uyg'unib, nafas ololmaslik davriyligini shakllantirib, cho'ngqur uyqudan o'ziksiz tez uxlash holatiga o'tadi. Әмілетті, бұл нормал ұқылаш дәвірі вәр етімгі қашылы қылып, ұқылаш сүптіге пайдысыз тәсір көрістуді. Юбиннің әйтішке, нұрғын бимарлар үрек ретімі тәртіпсізілініш қатарлық сәпілер түпәлідің доқтырғы көрінге. Нәтижеде, әмілетті ұқылғанда нәпәс уақытлық тоқтап қылыш білін зеш мұнасетлік ішкәлікіні байқаған. Әтті, хорек тартыш кесілі деп диагноз қойылған. Келінкеде бұл қыл әкбал барған сірі көпей ватыды. Нөвәтті, хорек тартыш кесілі әрқайсы яш басқышлардымы 101 ватыды. 40 яштен 60 яшқышы болған семізлерді көпірек көр олды. Әрлерді айылардың көрінерлік көп болыды. Немішкі бұндақ әкбалы 101 ды? Юбин түшендіріп мұндақты дей. Хорек тартыш білән нәпес елінің тарихшіні айырып әткілі болмайды. Ауа иқимей бір қадар тар болған, нәйчі бошлығыдың өткенде, нәйчі бошлығы әтрапыды ке шыллық пәрді білән сілкініп, хорек тартады. Нәйчі бошлығы бір қадар кәң болса, ауа иқимей әркен өтәләйді, тосылып қалмайды. Семізлерінің асалы хорек тартышты ене бір сәбәп бар. Тері астыда май көп болғандың сырт, қанай шыллық пәрдісі астыды му май болғашқа, әзаларының шыллық пәрдісі ішіп, ауа иқимінің нормал өтішіні тосып қойды. Жонго тибабетада бәлғам вә өлік ішіде тосылып келеш, елтіріп қан ұйыш қатарлық хорек тартыш кесіліні келтіріп шықырдыған сәбәплер му, нәпес жолының раван болмасылықыны келтіріп шықырдыған сәбәплер болып, өпке бұрынғы тәсір көрістуді. Талының қуытымы ажызлап, давалаш ролыны йоқтып, нәпес раван болмасылықыны келтіріп шықырды. Хорек тартыш му шу сәбтін пайда болуды. Шамин Ленхуа докторханси балалар бөлімінің мудрі Джан Янлинг мұндақты дейді. Балаларның хорек тартыш кесілі өсіш мәзгілдіке еділішігі тәсір көрістуді. Бұныңға атанлар әхмет беріші. Балаларның ұқылаш әкфалығы еқіндің деққат қылып, мәсілі байқалса, вақтыды давалы тіше керек. Операция қылып давалашқы болуды, бірақ чоқым тұрмыш адытын өзгер тіше керек. Юбин тұныштырып мұндақты дей. Келінгіде хорек тартыш кесілге инық диагноз қойышының ұсулылары көп қыл болып, бимар алды білән доқтырханды ұқылап, көп еллік ұйқу тәкшіріш әсуаби қатарлық кәспи әсуапла білән тәкшір олды. Инық диагноз қойылғандың кейін, иғыз бошлықыны түзәш әсуаби, яки ұқылғанда нәпәсләндіріш машинсы қатарлық әнәнеми давалаш ұсулларыны қолынышқа болуды. Операция ұсулы арқылық тілінің кәйнедеке сүміріш елінің кеңәйтішкім болуды. Жоңы етібабеті дә, адетті бәлғамны бойштуып, тал вә өпкені равалаштырдыған дорларыны таллап, қошымчы тәншәшкі шылтуды. Юбин ене мұныларына тәкетледі. Хорек тартышмы тұрмыш адеті білән мұнасыветлік. Узын мәзгіл арақ ішкен бимарлар техімі асан хорек тартыды. Оныңдың башқа, иғыз бошлықы вә юз қысмының етеліш мәсілсі му хорек тартышыны келттіріп чықырды. Мәсілән, бұрын бошлықы тосылып келіш, бадамсымен тәнче йоғынаш, юмшақ таңлай бошшиш, тіл гәудесі йоғынаш, төвенке жақ кәйнігі тарийеш вә кичік еңек ғайрелікі қатарлықларының әмісі канайның туғымы тарийешіні келттіріп чықыршы мүмкін. Канай му яшының чоңайшығы әгішіп, яки бәденнің сәміріп кетішігі әгішіп бошап кетуді. Бимар ұқылаш алтын муапықтан шәп, оңысығы етіштін сақылынышы, янча, яки бәденнің үстінгі еріміні горизонтал тәкшілікті 30 градустың 60 градус күші егіз көтірші керек. Бұмы ұқылғанда нәпес іліш қиынлішіш мәсілсіні пәс әдішкі пайдалық. Ондақта хорек тартышыны қандақ пәс әдіш керек. Доктор үш қыл пәс әдіш ұсылыны тәвсия қылуды. Алды білән амалба орықлаш керек. Семіз кішілер неміш үшін асалы хорек тартыды? Чөнки бәдән иғырлықы нәпес ілішкі тәсір еткізгешке ютқыншақ тарайып кетуді, шуңы хорек тартуды. Бұның үшін семіз кішілерінің амалба зияды иғыр болған иғырлықыны түшіріш тәвсия қылынды. Әскертіп қойшық тегішілік үшу ке тамақ тежеш арқылық орықлаш емес, бәлкі ілмей орықлаш керек. Яни, пақат артықмайны қорасылы болуды. Тоғыр ұқылаш алтыны сақлаш. Хорек тартыш ұқылаш алты білән мұнасыветлік. Бұлып му, хата болған ұқылаш алыды, ұзын вақыт хата ұқылаш алтын ішілтіп ұқылаш му, хорек тартышыны кәлтіріп чықыршы мүмкін. Шуңа көпчелікнің муапық, тоғыр болған ұқылаш алтыны таллап, хорек тартыш әхвалының көрілішіні азайтышыны тәвсия қылымыз. Хорек тартыш білән мұнасыветлік кеселіклеріні давалаш. Хорек тартышының пайда болышы бәзі кеселіклер білән мұнасыветлік. Мәсілән, ұқылғанда нәпес вақытлық тоқтап қылыш жиғынды кеселік аламеті. Йоқыр қан бесем қатарлықлар. Хорек тартыдыған бұл кішілер тезден доқтырханығы беріп тәкшіріп инықлыши. Ұқылаш әсуабы білән тәкшіріп, ұқылғанда нәпес вақытлық тоқтап қылыш жиғынды кеселік аламетінің бар йоқлықыны инықлыши. Әгер инық диагноз қойылса, чоқым үнімлік давалынышы керек. Йоқыр қан бесім қатарлықлар му хорек тартыш білән мұнасыветлік. Шоңа көпчілік бұл ішкісінің бағылнышыға диққат қылышы керек. Хорек тартыш қорқынышлық емес. Қорқынышлық шу ке, көпчілік хорек тартышының зейініғы сәл қарайды. Бұлып му кеселік сәбәбіден келіп шыққан хорек тартышыны чоқым тезден тәкшіріп анықлаш. Навада кеселік сәбәбіден келіп шыққан хорек тартыш болса, тезден давалатыш керек.
5: Мен бір чырақ. nur ve yorukluk içinde hayatımda köydürme. Tamak yiyinizde üstünüzü yurtdüme. Hizmet kılvatkınızda ekranı yurtdüme. Uyganginizde kitabı yurtdüme. Şiktin çıkınızda

0: anlayın ki? Gün de anlatmaz.
1: Kadirlik dostlar, bu yaş baskıçıdaki ballarını uğurmasız gerek. 3 yaştan tüm balların oruçku bulmaydı. 3 yaştan ilgirki mezgil ballarının psikik cahitin öz bitilişindeki en mühim mezgil. Bu mezgilde ballarının psikik terakiyatı tekpiş bitilmegelikten kaydı inginin kemcil buluşu normal. Eğer bu vakitte ballarını uğurup tırlasa, terbiye önümü bulmaylı kalmazdın. Belki ballar korkuncak, özgü işemez bulup gelip, psikik terakiyatı təsir yetidi. Ondaq da atanlar qandaq qilishi kerak? Bala yolsuzlik qilganda atanlar soğuqqan, səvirjan bolup, onun bilan kari bolmasa, bala yolsuzlik qilib yig'lashning foydasi yo'qligini asta-asta tushundi. Shunga atanlar hargiz balaning yolsuzlik qilishiga aktiv inkas qaytarmasligi kerak. Bo'lmasa balalar o'rinsiz yig'lash, g'alaba qilish bilan masala hal qilishga yoki o'z orzusini qondirishga kuni oladi. 6 yoshdan oshgan balalarning urushqi bo'lmaydi. Bu baskışta məli hərəkət zoravallığı yəki tıl zoravallığı bolsun, həmisi asalla ballarının qoruruğu tigib, ballarda özünü kəmsitiş, özünü biliş tüvən buluşdək xarakter payda qılıb, kişilik münasiyyətik paydasız təsir görüstüdü. Bu yaşdaki ballar Allah qaçan davliyi düşündüğən boğaşqa, aldı bilə onlarqı gəb qılış və düşəndürüş porusu birib, Көңілдің немі ойлығалықыны, немі үшін бұнда қылдығалықыны инық біліш керек. Аталарының айыплайдығыны бала әмәс, бәлгі оланың қылмышы болып, балларының әқлақ пәзілетіні тәңқітләшкі болмайды. Балағат кетіш мәзгілдегі балларының ұрышқы болмайды. Балағат кетіш мәзгілдегі баллар худдей тайчақ қоқшайды. Ола әм шоқ, әм жайыл келуді. Оланы контрол қылған сері, ұрып тылған сері қаршылық қолуды. Аталар өзің рой алтын яқшыдан шәп, сәбірчан, кәңқұрсақ болып, балларының аз әйіплеші. Өзара көпірек түшініш асыл қылышы керек. Балағат yetişməzgilik ballar bilan yaxşı münasibət o'rnatishning eng yaxshi yo'li o'zaro barobar bo'lish va o'zaro hurmatlash. Shunga bu mezgilda ota-onalar ballar bilan o'tirdagi aloqaning ravonligini saqlash kerak. Meningcha qancha yosh bosqichidagi ballar bo'lsin, yanila o'zaro fikr almashtirish asosidagi tarbiyani asos qilsa, unumi texim yaxshi bo'ladi.
2: Anglayotganlar Merkezi Halk Radyo Stansiyasının Uyghurcha Radyosu. Her anlayışınızın kıymeti var.